wama ye kwan na wanya ne ye no ye sraw se di kan ba ye mfum so ne ye mra to aya ye tia obi a ya ye tia ye nua no mafufuru bia no udo kesi nti ye so se fa che ye fa firi ye ye be bie wasem mu fa honhom so be ya tum ne chire chire ya si fa honhom so na boa ye na ma ye ntumi nti wasem ya si boa ye ne ntumi nti asem no mu na wada roma uyi wo ho adia ye nyankon wani Shira ya ni wa tiefu wenye na enede. Ewa Jesus Christ di imu. Amen. Odofuo, etifia samua, edadi ene yebe sunye iso. Medika kase eye Bible na se mbisa. Na making carefully Luke chapter 18 verses 8. Luke chapter 18 verses 8. Ni last part na ase mbisa no wane se. Nanso onipa ba no ba anka obehunu gidie asase so Awurade asem we ni asem bisa we ni de da ene de me no bedwene ho no eda so asem bisa no se onipa ba no wo ba obehunu gidie e wa asase so dwene ho susu ho asem bisa bia ne yenhye no so se obi bisa wasem a eye den ala ese nya no mu aye enti na no pei awurade asem a wo bisa ye ne se se Jesus Christ wo yi no hu adia enko obehu wo bi se wo yi wo gidi ni bi e wasase so eno ne da so ene mimie o nyankopon ase enko odifo Isaiah chapter 1 verses 2 ekosi 6 odifo Isaiah etira eye baako enchichemu mienu edikosi enchichemu a eye ensia ye ntia urade ye nyankopon ase osoro mu ntie asase ya so na urade rekasa maye ma ama wanyinyin na wama wonso na wonde wabo mesoko na ntie nim ni wura afunu mu nim ni wura didaka na Israel die wonim me meman enni ntiasie oh oman ni bonyefo oman ya wa sudie ye duro abumuyofo asefo ema wa pro waja awurade wa bu Israel kunkun ni no enntia wasan waachi adanti ena wo mmo wo ala se mukwaso ni mwachiri. Eti mwuni nina yale. Akume mwuni nina hojo. Efiri nasi. Eko siye tifi. E mwujiye biya lani hon. E prekuro. Eni nsonsuye. Eni ekuro mwuno. Wamiya. Na wanchichire. Na wamfa enwo. Enyojo. E radi nyanko pwansi mwini. Amen. Ikasa meka amin. Efise urade ba be kasa. Urade kasa. Urade kasa nti wo afra wo soro. So osoro emeya dantifo. Wa afra sase. Sase nsu ntie. Osoro mu ntie na sase nsu yaso. Yaso ne tie de eba no. Awurade kasa. Ade na wo ka. Ade na wo bi sa me. Awurade asem nyinaa ne se. Wa ye ne yen. Minu mi enu. Wa he ye nso. Wa ba ye ho ban. Wa ye ne yen. Ama ye nyinyini. E na wasa ama ye nso. Hwede na otumi ye bia. Awurade se efiri wo no. Nanso awurade ho sam ne se. Minu mi enu. Ya bwa ne soko. Obi kasi obi ya bwa obi soko wa. Awufu obi timi ya di nse mwa dansi. Oba tanya. Wa bila oba. Wa wu oba. Na watiti no. Na wa shen. Se di obi timi biya. Ama bo frane nyimi. Na feidiye. Omfa wenye shi. Ompe wenye mkure mpake. Ochiri wanu asen.
bit me dia se mu adanse se na ya na wo nsuru mu esi ye o se na ya na wo nsuru mu sa pepe ana o pye dia mpon ono so ka kire hin wo se ayen yen ama ye nyinyiri wo ma ye nso nanso ya bo ne soko na we ho sema ewom ni se aboa nantwie a ɔno mpo ɔyaboa no wɔnim ne wura nantwie nnim sɛ ɛberɛ wɔ ami wura ɛba na ɔbaa bɛfa me na wɔadi m'anim ade makɔ ɛserɛ so ama makɔ akɔgyidi nantwie nnim nantwie nnim ne wura nantwie hunu sɛ wei yɛ me wura enti me wura ka hae ne ti deɛ me wura ɔɔpa kyerɛ ase sɛ me wura de abaa bɔ me so a na kyerɛ sɛ baabi a mefa no me wura ne nye hɔ enti nantwie nnim ne wura aboa funu mu ɛnso nnim sɛ aha ɛna me wura wɔde baabi a me gu aboa funu mu nso nnim ne wura de di daka ɛfunu mu nnim ɛfunu mu nnim onim baabi a dabi ada ne wura ɛde aduane gu wɔde nsuo sie da funu mu nnim wɔ nyinaa ɛfunu mu a ne wura tena no soɔ no wɔnim ne nyinaa ɛfunu mu nnim nanso awerɛhosɛm ne sɛ israel deɛ ne wommienu deɛ yɛne yɛyɛ honhom israelfoɔ yi deɛ a yesu kristo nti yɛbɛyɛ honhom israelfoɔ yi yɛn bɔfoɔ no yɛn gyefoɔ no yɛnim no na yɛnim nteaseɛ yɛni nteaseɛ yɛka asɛm a yɛnte aseɛ awurade ka asɛm a yɛnte aseɛ yɛni nteaseɛ yɛadwene no deɛ awurade se yɛn no yɛnte aseɛ enti yɛadwene no adi nkyimhyia obi a wɔnte asɛm ase saa na ka maa mu yɛka no awurade se yɛyɛ wɔman a yɛyɛ nnebɔneyɛfoɔ bɔne mmom na yɛkɔn dɔ ɛyɛ awurade anom asɛm a ɔse mene o mmienu no yɛn suban yɛn bra yɛasetena a yɛte mu wɔ awurade ani soɔ no sɛde na awurade ho yɛn wɔse yɛasodeɛ adu enti sɛ awurade fa nantwie gyina hɔ na wɔfa funu mu gyina hɔ a awurade ho na wɔde mene o mmienu nso gyina mmoa yi nkyɛn a sɛ nka awurade maake a nka mmoa no mmienu bɛtwe atwen yɛi nnipa ɛyɛ awerɛhosɛm ɔdɔfoɔ anɔpa adwene asɛm yi ho susu ho sesei paa na yɛte dea teɛ wɔ awurade animu deɛ a ɛyɛ sɛ yɛtumi yɛ U-turn awurade se yɛyɛ mma a yɛaprɔ yɛaprɔ yɛka sɛ biribi aporɔ a ɛmmoa abam ɛbɔn ade ntira senti a yɛaporɔ nyinaa ne sɛ yɛgya awurade ɛbu israel kronkronni no animtia obɛ bi bu w'animtia obi bu w'animtia ɔmfa wo nyɛ hwee na wotie kyerɛ sɛ woka asɛm a wode wɔbuu sɛ sɛ bi wo nsɛ mfata saa pɛpɛɛpɛ ne ayɛ awuradeɛ enti yɛne ɛyɛ nnipa mpo sɛ obi bu w'animtia a sɛdeɛ si hye wo fa sɛdeɛ si yɛ w'akoma mu ya fa fa toto otwie di ampɔn no a mene o mmienu nso yɛbu n'animtia no fa toto ho hwɛ ɔno a ɔma yɛn nnipa nyinaa mfinama nsuo aduane awia hann wɔde wɔn nyinaa kyɛ yɛn no
yese buna ni tia fatu to honhwe wasi enyina yasa yaachi nso ampa onu esa nke edi na chi no sadie nanhwie ne wura nim se nanhwie nim se ene mi wura ahai no peso de mefa se be ya menya duane edi no na wodi ne wura ne kana wo nante sadie ne wura de pe no yen de ewurade de o ka bi ya yasa yaachi enim tie buo ɛnu nti no efiri ye ti ebesi ye na ase ni nyina ayale etimu ni nyina ayale akuma no so ahodwo ye ka se bibia ahodwo a wo chichira de a kumiam kama wo taite ne kama epo no sane pe na bibia lu adie bia nso chichiri na lusu a enu an se wusu sa ejaki kambum sa na yaye efri ye tiri so ebesi ye na ase no emudie bia ni wose epre kuronko a na waye ho ekura ye mia na ye nsan endresi ena abani senti no atwetwe ya nyuwa na ahonhono chenu so se se ekuro bito wo na waani a se to wo nsa ho na se waani a etwe wo jua wo moto e to wo na ho na waani a na wa anhwe ni ya etwe wo jua e wo wa han mu e to wo trim na wa anhwe ni ya etwe wo jua wo kon enti ama ye hono ni nyina ahonhono ye dufu en sama urade ka kire yi san sam we hono ofre wo soro fira sa si ye chitui ye enti e di urade ka kire yi enti nya tro sam ana obi jira ba bi na wo ka onu obo ye no de wo hu ye ho ena wo di ho adanse odofo adwene ho obi biela wo ti me ni wo radio yi so me no mi enu nyina ye no ye ti biela urade ki ɛdeɛ na ɛsɛ me no mi enu ye yo ɛdeɛ na ɛsɛ ye ka sɛn na urade si hwɛ yen na ɛdeɛ na ye betumi aka wo we ho ɛdeɛ na ye betumi aye wo we ho dwene ho ye pa ɛnu nti Jesus kan Awurade Yesu Kristo kan. Ɔkan no wɔ